mannali tusak na yakti tawlaw na yata saan ti hakayok ingitilo sinano.